Okay. Yade aseda kase. Edema erade. Wo odoma ode adoma yein. Shwesopane abamba. Ononyame ede aboyein. Ama yehon ama asem. Ama brei mo tatrama eda abojimu. Mamoja edi frusane ewo yemu. Eda erade ase. Bebia wobia asedan kuto na. Yemfama erade. Yeyi nyamia ye. Na ya kamfunu. Na ya kache nese diya wa ye biyano. Diya wa ye ama ye no edosu. Ye hundiye ye nkanchira ono unyankopon. Erade aye bipana ede ama ye. Disanti ya diya sedaka si eme erade. Yadin asye eme rade. Yadin tuntum eme rade. Yadin peja eme rade. Yashanya me eni mnyam. Naya kacha nise. Enyoma oyema yenu. Yini ajahon. Na yini nsusu eso. Disanti. Asedan kuto na yade eme rade ewo die onunyame wa ye amaye ifisuman.

0: odwene ne ma ho ose Moses wa kamate enye ye kobre wo wo na fa ne sendua so obi biara wo wo ni bibeka ne bia no so opegye ne ni na ohwe wo wo na oh na ogie aye ne dia ti onyame ma Moses yoi e ma fi ebi ka obi a na fi wenya ogie enti John a oni Yesu nanti ya na odo Yesu na Yesu nso do no okasa no osisani ye Moses ma wo wono so wo sra ne so na obi a wo woni bibeka ne bia no ye so peje ne nia na de hwe kobre wo wona a na ne ho ato no ene oba me bia ye suma no ba asase so esa ye bone esa ye mumuyo esa se ye ntumi enhye ye ho so na atem didi ahodoɔ enu ama bone ene bone ahodoɔ ye ye nti papa ya baso oba be so ye mbone eti ono na ya peja ne san wei sa peja wani kira se nue ya which a cover bi poya ono no san ho no de hian so de ma woni so ma woni so ma woni so na fahwa no wo ma woni so hwa no nko ade ya sa wo wumpa sa wo yare mpa sa how ni da wo sumpa sa mane ni da wo sumpa atiti bia ofem sa peja woni ya wo de hwa yesu a wo de hwa yesu a wo benya onkwa wo benya ogie ogie be ya wo de ya fa wo de be ya wo de ya enna ye peja yesu ya kire wo bebia wo bia ye peja yesu a kire wo menua ba ena no pei maame fa wo ba ne bra yesu ho fa wo ba ne bra yesu wo peja wo ba no peja wo ba no peja wo ba no peja wo ba no peja wo ba no ebi amfomso bi ebi aboni bi nti ebi amfomso ye nananom boni bi nti ena amasa hawo ya ba yesu na san ho no yesu de yedi na bra wo no sa wo ba gine di sa do hu nyina ba ma na sa do hu nyina ba ma yesu a wo do hu ba ma yesu a ano pei ogie eya wo di fa wudie ya wudia enne wa wo yare awoda ho enne peje woni hwe yesu o peje woni hwe yesu ha ye yesu ba ma ojia no fa wudie aya wudia aya wudia aya wudia aya wudia ono na fa ye yare ya woni hunam kodua no so
1: Jesus yes, Lord.
0: Peter said, "Of fire, yari yewo ne hunam kodua no so se wuma ne bone ya tenase ya matre

0: ma enkwanche ogie ene fawudi abeye wodi a ebreni nie se ne odan wachi echre riase na dan wani mchre urade peje wani echre urade asenua no so na enkwanche ne fawudi emra ofidriam emra wajuma mo ejuma na enkwaye no ade na ye ntono mesuso be peje wani achre urade a urade be se wani munya akwantu semna ye diamao abisade biara eda wani so this year a entume mamu no urade ye krado se so be peje wani achre no urade a ode sa ngani munya ode be se ama bosha wa se wono bosha nyina abam ede amao
1: bosha nyina bemo ade amao oh
2: yo papa that's it so ohwe nyame asema ye kenkan ye a echese asa Christofo no ze yesua ade bi efrimo ye a Christofo epe complaining instead of say ye be focus on ni nyame asem ekan rada no na o complaini ohwe nyame ma o maduane mo bibia die be ze se little time bi nsuo keke no e ma mo complaini nyama bebre e na no pay mi se won kran se se sasuba ni kurawa wo be jai mo ato ho e se se ohwe nyama izafo ye ye a edu ba bi no o ma san admiti se o ma yabone kwa ready enim de na no pay yes se won kran e ka se se e ya de a wo be jai anwinwi na wonwinwi o ababo mu no ye mfa no Kristo ni kurawa ton ade this is a ne ye meto ya mi se ne ne kura de de market be ne ya ba yi ene ne kura de meto ne urade ne ne de urade wa yi e ye nwinwi a nyame empe na bible so mo otu sa na mo no e bi ne nyame ma owo e be keka awo mi nti na no pay se urade e ma so bi bia onam sa kwa no ama boni bi aba wa kwa mu no se ne izu afo tu na mo na omo admiti omo mistakes no mo sa ba urade be pa urade chon se urade de ama se urade hu mo bo no mfa nche o na tu anamo foforo na ade bia wo na mu bia ene anopai no urade a ye boni din na wo ye nyame ase ye boni din anema sisi no se nyame ne oma wa brabo mu na adwuma bia atoche o enam anwini bia wo tu ye enam aware na wo ti ase ani anwini bia wo nwinwi wo mu no se urade ma wo se Radi ankasa embremu amount. Sikasam na ibasa. Eni amount kuyi. But they so be peje we need a share radi Christo. Babu se usual four bia or wobeka no be peje ne need a share or one on. A radi man hoton. Tenano paye. So be peje we need a share radi. No be focus on a radi and quad on what to radi son quadia. Se usual four in your trust we ready muse. So one a come nasa me show. O wo kobri wo no kwa me hobe tome na so o me yesa mani siye dia ene na ena no pay ye kanfu Kristo amaun se so o be gai wa kuma nyina o be bubu wa kuma no do hunna to urade so na mo adwene wa hu se onukuto ne wa babo no farebai onukuto ne betimi abo ama babo na timi asi yakoyie nkwa dia ene na anope ye kanfu Kristo de maun biera wo nam sa kwan be ye kanfu Kristo maun se so o be den we cheche wiase so be peje wani dia hwe urade a urade so be pam obi na babo no best son on na babo ne ebe ye de na babo be sa kure ni mu bio we say na business no koso pa na so say say wo twen ho fri urade ho no e ma urade so twen ho fri ho the bible said emra no mo ko urade keka ne emfata kire urade urade twen ho no urade ma wo be keka om de ne me bom pa se urade ma osel business na to form die na so be peje wani ahwe urade a urade na to form die na so be peje wani ahwe urade a urade ankasa be bam na urade be ma enkwaje sonko kese erede ma osel sani urade do wiase ni so do akuma nya be do urade nkwa die a ono so be do no be bom ma babo na sa yie bi de urade asema wa brabo
1: yada urade nyame ase ema wa brabo adom 106.3 fm ebusiam paibo ejadem ejawom enano pe wo etie yankin kan yohane homa edikan itra yamienu nchichemu baako ebesi ne mienu no na yaba 1 john chapter 5 verse 10 to 12 enso so yade enonso aka ho 1 John chapter 2, verse 1 and 2.
2: But you can count 1 John chapter 2, verse 1 and 2. O se
1: mema nkuma
2: me chwe yi ma bremo
1: ye chwe we ya bremo
2: na

adwum no so de ye wuti bi ache gospel no. That is why we are throwing back. What you say? Oman hini kwabena sante. Papa, rapeni. Ano pe check ese en confirm am. Wo no apamfo. Dwaso nsem dwumadi. Aka kogu. Yenso ya gye konwa kese ya transfer. Ye ko. Dwumadi ese wuti a. Eha ene ye de wotet. Wo hetit bit edebe bro so betimi afa.

meka ono nyankopon na hira ono ano bless ye se o de mawa obi antime nyi mfemfiri wonsem anopai words of motivation me dey mawo se uben obi a se unu obi nenam a mesrew yi wakumam na woni nipa nfa nante ebi a na nipa ne nibi but the future is unknown emre bi beba nipa bi a wubu na bomfia ebi a na ono ene obuafo what you say nipa bebre tatran krofo nchen nipa bebre ne ne krofo tatran e nipa bebre oye on die ye na oye afoforo so die ye du baby cry ana wo mo e wo ba chimye o manum kra ntimi anye ye wo mo e betena won chen no ene ne won samu bebre bi a bebi a wo tena ye efie bi a okwo tena mu papa bi a hwe no maami bi a etu no fo a kire kire bi a kire kire wo mo ene amu mo di ye ne dey baby a kwotena obi nchia na efri se senior ma konzuo tetene na opa mu bi de ma konzuo yan ni ade atam esi etrisu konzuo kwantenten wo aye ko tuma ni akose nsuo ni ade aba ma hunu sa nioma we nyina bi the throwbacks wo mu ma de eno so ma motivation what you say eno ti ene obi te won chen a menye na yakaya ka de for the fact that wo training no se obenya better future no eno nche se na yakaya ka de ye enye no wa kire no no wa kire no papa wo bible kra ka se kire akoda pa kwampa won fa so ne se onyina da

chakura dia unim se nyame ya domo a wo kyena mpa ye dwa ye keke bi mame nka bi amamuo sensentrefo dia kire ye bom muja ye mano agin hini wo man ganamu a multimedia dwumakoi ene ye no ho adwuma ne ye.

wo my Ghana mu a multimedia adwuma ko yi ene ye no aho adwuma ne ye ye democracy no so obi be ka obi kasa bo ahye da bi ye mu obi mfa sika nko obi kasa bo anhye eti wo kyna democracy is not for sale ye nton ka bi mamin ka bi amamuo enye yikusi abasa ne ye de ato apampa so aton ene nye chesade epo ko obi ene ya bepam ho wansra eye nipa dwen wo ka bi na maka bi na adwenkyere ye kyere na no no wo kyena nyame ya dom a adom fm ene etakura de ye bodwa data droba.

na bosome no nso so a ye beba abehwe omo omo ye adwuma no omo ntimi akata omo amena so se omo ntimi ya eno nso de mpanyimfo beka akere ye se ye nye no ntokwa ye kun o galamse ne mining munyina nye bibia ye nsase a ese no nsase a ye hwere no ye no a nti se aban ne hyehye ye wo ho e kere se ye ne omo entuo na mo na nsase a ase no ye nsa ensan ka ye oye kwia wo na sase so ensan ko ye ni kwia na de eye asase a ebetimi de ji dwumadie foforo bia no de enonso aye ne